Klubi ja Reigo Ahven. Piletid Piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.